0: ብረሽ ማለት ጻም ቲኮል ባርጎሽን ሚና ዛ
1: ቱድ ብረሽ ማለት ቲን ሚና ቼንጅ ባቻ ቲን ሚና ቼንጅ ባቻ
0: ሱሚር ጋር ና ቼንጅ ባቻ ንሶ
1: ኦየ ዶን አቴስ ብረሽ ባቻ ና ያንስ ፍሬክ ቾክ ሶን ሰን ብረሽ ባ ሶን ዴ ቢዲን ሰከንድ ባ ሶን ዶ ብራሽንግ ታይም ፖንዘርን ታይም ፖ ታይም ፖንዘርን ታይም ፖ ኢን 2 ሚኒት 2 ሚኒት ማን አቴስ ፑር ባቻ 2 ሚኒት ማባ አቴስ second and 30 second ba son de fayda mit brush
0: kasa
1: 2 minute barabar ngati brush po thik bas bacha
0: 2 minute
1: de ngati o 2 banati mouth cleaning thik bas sons
0: kasa chana du 2 minute yes moski ko taming chong chin 2 minute po yang don ngati technique po ga chu ga chin ha jo ngati de chu mul la zu ga jong ske tu
1: pate technique po ngati sabse pehle ge ni son bacha
0: kasa yoga
1: ka o do dikana ngatanya man de do model ka san mat pa ya ki ga choba chin jere se model yo do gen na san le gen sun bacha circular bacha ne yo sun bacha yo so anango si site un bacha last ka so niska de ban base na circular ban base gram sun ga ma thiwas bacha so ban base na san la gol brush bacha na kha phese bacha kha phese gen ni sun brush bas yo sun bas ne last ka so jo ban base niska jo ban base na last un ga ma
0: gol gol
1: edi drama circular nam brush bacha
0: bakhshish yo bakhshish de manar dam mozeres ki ngata tushyo matha dona diu ngata technique po dam base bar washing jere yares mo
1: timing
0: po technique po ze stacking ati nangos la ati khair no zanun khareo ta haju do dam base pista binu bakhshish mar dam mos ya dona ates khachis toothpaste po man khimo use bendo haju ki khachis mana yes pehla mol sanking ati adat chi nyok shi du ki haptyan nu ma ba duksena ta khachis haptyan ma ba duksena pes po mana burushu ba chimo ba
1: chimo ba slen o
0: de kan jang noksan chachine men
1: do noksan in ngates toothpaste po matari piece size sinde matari size sale cha
0: matari size
1: jo stainless size size size lene lencha do daily bacha toothpaste po na top to ma ba na ek tam bacha ati mana sanga top to na choro ek tam na ba na yal ba jang ya दो छना टूथपेस्ट वांग खुरी साइज उद्दे ने मटेरियल साइज लंचा ज्यादा मिले जो दो नुकसान जाच
0: बख्शीस बख्शीस जो छना गतांगा हा जो अमानिस गतांगा अमानिस फ्रुनी सुएलता बेर बचा चांस हजाइन
1: अमान सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले बन गती फ्रुनी ओ फ्रुनी हाइजीन कोचिन ना को गती हाइजीन सफाई पर्सनल हाइजीन ओरल हाइजीन ना से ब्रश करना बस लकपे सफाई बाकी गुंचे सफाई जना अमान के दो जना सबसे पहले अमान इस खुंतेस ब्रश वो ठीक बस बचा पहला बात
0: अमान इस
1: ब्रश वो ठीक बस यार तंग टीन के तंग चा दो मैंने फ्रून ला अमान का थोंट amaz brush men duze bana phun is dega na
0: lobshin de hajo
1: shwe se aman phun la aman gan lobshin
0: kasa
1: du to bazar rin suk aman is ben duk zare du chana aman la awareness po zarin oral hygiene ni barang to du chana aman is brush puthi se khunti kha son thi was brush se maintain bana phun ni khunti lotion maintain aman is bana phun la bachin de du chana aman ni important role lot phun ni dental education dental hygiene
0: chana ngata du du pa ju khari po ngata du thong de ki ngati phuni so chok rul bana ya ga ate gin na ame gin na chok phut pa khyo tha jo de na chang noksan yo thwa tu shi gong chin ki phri so phut pi marchis
1: do ngata zer na phri so ngata sabse pehle iske chin 6 mena 6 se 7 mena ngati phuni pehla so ski chin
0: kasa
1: milk tooth this is just tooth po
0: do
1: chana ngates phrunis den daw permanent so bing chin 6 salika
0: kasa
1: 6 salika bing mana 6 salika permanent so last sun bing chin pehla molar tooth don bing chin 7 8 salika ngati dun sun bing chin ya do chana de sak pek 7 sal sak pek 6 sal ka bing kham pona sabse last ki mana de chang den med nuksan do last ka bing ta 7 8 salika dun sun bing na dun sun ngati milk tooth pusan la yot de sak pek de so ngates jakcha de sapi ke mu futcha sat salika art salika ma budna ngate xrek chate root po resolve song sudna e permanent so yong nyudna ngates den daw residues tooth po phi so phut pa kherja agar ma budna budna khokri time budna thigin ma ma budna ngate phut pa kherja
0: bakhshi juma na mardama mo zeres ya prunis sweltaber skorla Tangati sun la hajo ngata burush ma ba dukhani so de karpo calculus zere chetha jo chana.